हामी नेहमा चाहिँ हो रुनामा सिकाइ पेन्सुनै कि के सासा जाकी पुन्चाइ कुनात खावरिस पाइ कि माना चुल्या कि कुन कि इनात त आसुई क्या मुई जोस निन्चिस मान क्रिस्पी कि पुन्चाइ का शक्तिन रख माना रख पुन्चाइ कुनात तुकुर शक्तिन लाइक पनाइ कुनात ना पाइ कुनी यादर कि प्रोविंसा कुस्को कुस्को जाखता पि मुई रखनें पि सपांका आपेवे इनेलाता खावर सपांका डिस्ट्रितुपि Cusco ya está muy urgente, voy a pedir para nadie, no hay que ir a la persona que se ha pedido que se ha pedido. A ver, no hay que ir, a ver, pico una paja, marico una paja, voy a pedir para nadie, que ya van a ti pips, voy a ir a Xanguico, provincia, la convenio, ciudad eterno verano quillabamba pipi waifle panaya kanguna pas na paikuni ke oraspi taitan samicha sunkichi sapan kogni kichista papais pamuna kuni wanka walhleja adilan jatari ka pangichis muna kus kayuer waifle panaya